0: 20 godina, a glavni uzrok jeste ubrizgavanje droge.
1: Zapamti, droga može dovesti do infekcije virusom HIV i SIDA. Razmisli, pre nego što počneš, pre nego što ubrizgaš, pre nego što to učiniš već korišćenom iglom.
0: Za ostale informacije o virusu HIV, SIDA i drogi, posetite website thinkaids.com koji je postavljen u okviru aktivnosti Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.